0: हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी, मैं
1: हाँ नमस्कार।
0: सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और सिगरेट कोड है पाप पापी को हटाओ पाप को बचाओ। और मुझे दिलवाले फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, जीता था जिसके लिए।
1: ठीक है सर। तो आपने कि बांग्ला भाषा जानें?
0: हम बंगला भाषा जाने हैं, हिंदी गाना सुना देना।
1: हिंदी गान
0: बंगला
1: तो
0: भाषा कम कम आती है मुझे। पापी ऐसे सिगरेट,
1: হ্যাঁ, আপনারা যখন আমাদের বাংলা স্টেশনে গান শুনতে চান অবশ্যই আপনারা বাংলাটা শিখে নিন।
0: हम बंगला सीख रहे हैं तो हिंदी गाना सुना दीजिए, गाना
1: ঠিক
0: निकाल
1: আছে।
0: दीजिए।
1: আচ্ছা ঠিক আছে,
0: गाना मिल गया,
1: হ্যাঁ দেখছি।
0: दिलवाले फिल्म का जीता था जिसके लिए।
1: আচ্ছা
0: হ্যাঁ
1: হ্যাঁ, তো সামনের দিন আপনি অবশ্যই বাংলাতে কথা বলবেন, না হলে কিন্তু আমি গান শোনাতে পারবো না। ঠিক
0: हाँ,
1: আছে,
0: গানা হিন্দি শুনবা দিয়ে জিতা থা
1: হ্যাঁ
0: জিতকে
1: গান
0: লিয়ে।
1: তো শোনাবো অবশ্যই আজকে।
0: হ্যাঁ হ্যাঁ শুনবা দিয়ে গানা।
1: ঠিক আছে
0: হ্যাঁ
1: ঠিক আছে।
0: ঠিক है। আপনার কেমন মৌসুম, কেসা বারিশ, কেসি মোরা ওরা, কেসা বচ রহা হ্যায়?
1: আচ্ছা
0: আচ্ছা আচ্ছা, আপকে বাংলা মে থোড়া থোড়া সিখনে লগে হ্যায় তো আপকে অন্দর সে মন সে আতা, বহুত আচ্ছা লগতা হ্যায় মুঝে বাংলা সিখনা,
1: হ্যাঁ
0: আচ্ছা লগতা হ্যায়। और 15 अगस्त तो आने वाली थी, 15 अगस्त हो गई। और मैं बकरी चलाता हूँ, बकरी का दूध बेचता हूँ, बच्चे भी 3-4 बच्चे हो गए होंगे बकरी के, तो उनको मैं चलाता रहता हूँ इसलिए।
1: ঠিক আছে, তো
0: हाँ
1: আপনি
0: নমস্কার सर जी,
1: বাংলা শিখতে চাচ্ছেন তাহলে তো আপনি
0: मैं
1: বাংলাতে
0: সতীশ
1: কথা
0: বাত কর রহা
1: বলুন।
0: হুঁ ফরুখাবাদ উত্তর প্রদেশ से।
1: বাংলাতে কথা না বললে আপনি কিভাবে শিখবেন?
0: जी,
1: আপনি তো,
0: मुझे दिलवाले फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, जीता था जिसके लिए।
1: ঠিক আছে।
0: जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। हाँ सर जी, बताइए।